0: no yɛka no kura yɛka no kura yɛka so ka no kura fa no kwara wo ho kwa so fa wura wura yɛ sayade wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de
1: wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de wo yesu de Eurade me
0: nasori nasori yekese
1: manduria ba
0: jara
1: ya masha
0: Allah
1: manduria ba jara
0: asofobia
1: manduria
0: sha so etemo to be kanu kure
1: ya masha
0: baba paya sabadie usafo usafo imabo the one shaso the one shaso the one shaso
1: abadie
0: shika samuti ya sha so
1: kwa kwa
0: kaisa asofo
1: manduria ba
0: kaisa asofo na mabono moto menja akano
1: Jesus Christ bomo ni enka no kan sheri asefa na nyina
0: ya nsra ma sofo obi ono so boni afa ne domum boni afa ne domum ni ensra urade se ho ne mobo nyame nim no se dia otie na so wa frɛ no enti enka che no urade se urade a wa frɛ no no wa urade nje no emfiri samre yenum ewe yesu kristo dimu
1: ya peja sofo ya edi uma esha unsa wana mwashu ya se wana mwankwa sumimu
0: ya peja radi yesu
1: ya
0: sofo
1: ewe yesu dimu jindi ya bala bala bala
0: bala bibinti
1: jindi ya bala bala
0: bala
1: jindi ya bala bala bala
0: amala tofo
1: ya bala bala
0: jindi ya bala
1: bala bala
0: sofo ya huni mabo
1: sa
0: sofo ya huni mabo sa sofo ya huni mabo yesu ya huni mabo yesu ya huni mabo ewe di cheno ewe di cheno
1: You want to Ewade me dawa se me shewa ni munyame na na jwe se wetie yen agye wo ma menim se urade nhyiranka wo den se urade wagye wo ma wono mo yetie fuo na menim so bi yetie asesa me so bi yetie agya bone ye me so bi yetie aba wanan ase enna obi nkwa asoroka ne wafa kristo se wo ne kra ne na gye nkwa nhyiranka wo ayeye nka wo okase ye nka wo se wetie ye mpaibo ama ogye ene anudaso aye wo ma dia awade mo nte amen
0: amen ti se sia no ye bebie number natum na ye ne mo abompa ye eye 0302216561 0302216562 0545511063 enti wa opese won so wo issue bi contribution anase opresia no bompa ye ewo bibia ho no ubetumi afre na ya no abo empire sesese so make confession emferi nipa ya sum nyame otiase enye nipa nsho anim ene de sum ewrade nyame ho ope nyame ho aba aya a good remarks ya nsho nipa anim unti odie se confession kwa you can call and make that confession na rade obejo opesa ofa yesu so ura no kra jonkwa wonso ubetumi afre na afa ewrade. Hello. Good morning.
2: Good morning.
0: Mpacho wudi in the baby afrefi.
2: Me frefi chedi u.
0: Yo. Me pacho yankasa.
2: Radin kwa wa.
0: Amen. Amen.
2: Mo ya juma mo ya.
0: Yo yati.
2: Aba de de bwa. Now, quotation. Obese na mo di ye ajuma me patch of mo fra aka na me ba
0: yeah, first John chapter 3 from verse 1 to 10
2: yo
0: nyame shira obebre